0: トリガー一新しろ。
1: はい、そうです。
2: 石井四郎は留学中すでに最近戦の構想を抱いており、その着想は第一次世界大戦の化学兵器の使用例から得たものと思われます。帰国後彼は最近戦こそ未来の戦争の形を変えるとする報告書を正式に上層部に提出しました。それは後に続く残虐な実験の出発点とされています。
3: 国家を流してはいけない。国家に忠誠を誓えないのなら早く出てけ。ここから出てけ。早く出てけ、バカ野郎。

0: 胸规。
1: 22.9。那，对。
0: 放开我！放开我！你犯什么错？你凭什么抓我？放开我！放开我！凭什么抓我？
2: もう満州を立たれるおつもりで、そんなに急がれなくても。

0: 芳醇な、これはうまい。鴨の生鮮旅館を思い出すな。小島君わかるか。こんな酒を我々が飲めることはとても贅沢なことだ。今は日本全体が宮の縄で首を絞められている。満州建国以来我々は毎年10億ドル以上の物資を米国から輸入してきた。そのうちの半分が石油鉄鋼だ。なぜなら我が国は絶対的に資源が不足しているからだ。満州では十分ではなく、帝国の計画を支えるためには品全土の資源を手の中に収めなければならん。しかし先月、米国は突然我らへの石油鉄鋼の輸出を禁じた。それは水を断ち切るようなものだよ。彼は明らかに私たちの目的を知ったし、大東亜の共栄の実現に先んじて我々を太平洋の孤島へと閉じ込めようと企んでいます。大日本帝国をゆっくりだが確実に死に至らしめようとしている。
1: だから何ですか。

この細菌もこの実験も全て私の悪い趣味ね。731の全てが私のこの石井四郎のまるで全部私物であるかのようにな。小島君、これはね、君と僕の間だけのここだけの話だよ。関東軍の年間研究予算の3分の1が731に回されている。一回の医学博士である私がどうして一国の資源を動かす力を持つことができようか。石井四郎なんて、これは明らかに軍部の戦略であり、ひいては帝国の決定である。以下のご意思においては君や私ごとき者が動かせるものではない。それは必ず一切の生涯を抹殺するであろう。私は君に問いたい。石井四郎が大日本帝国が反人類だと罵る前に我々を追い詰め、もし我々が細菌戦の覇権を握らなければ、ソ連、米国が、その他の大国がそれをやるだろう。我々のような使命も理想も持たぬ若者たちの手によって、想像もできないような細菌爆弾や新型爆弾が作られ、実際にそれが使われるだろう。我々はいかにしてその兵以下のご意志を貫くべきか。私はね、深刻な日本の勝利をこの目で見たい。

0: つはそれで全部ですか。
1: 小島君、
0: 持って行っていいものと良くないものがありますからね。どちらもトラブルを招きやすい。お手数をおかけしました。さあ行きましょう。
2: 哥，下雪了，跟我好不好？

0: 문이 울었으면 했어. 오늘도 너무 좋아 지키니 옷구리 있다도 그러는데 恐縮です.
1: 네, 예, 예. あなたは 石井部隊長は特別にお招きしました。大切なお客様ですから、たとえこの身に変えましても、あなたを無事に送り届けることが私の役目であります。では。

日ソ中立条約のために我々はバルバロッサ作戦の合法に呼応もできず、一方米国は日米領海案を決定。いよいよ太平洋で野心が高まった。こうしている間にも陸軍内部では北進だ南進だといつまでも不毛な議論を繰り返している。その間にも我らが70個師団はこの泥沼のようなシナ戦線に飲み込まれ続けている。奴らの資源は我々の手に収めることはできない。数知れている国民の中であと戦える者がどれだけいるというのか。君は考えたことがあるか。私たちの足元で何人の人が死んだのですか。もし我らが敗れれば敵は我らが成したことの100倍1000倍にもして返している。その時は君の家族も遠くの位置に暮らす人々も大和民族全体が地獄の火に焼かれるのだ。我々は今勝敗の分水嶺に立っている。故に何をしてでも勝たねばならん。恥がる毒針を持つのも蛇が毒牙を携えるのも、それは全て己を守るためだ。それが731部隊の存在理由なのだ。今この時歴史を動かす舵は我らが手中にある。方向を誤れば全てを失うが。

0: つの存在は機械に大日本帝国の繁栄のためにあるのですから。
1: オードラット高速教は
2: 繁栄だのさこれかえりのりのおおおちにはやつやっとおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

私がおりました間のことを申しますと、昭和16年に第1回、それから昭和7年に、1回、終始において第7三一部隊は、の派遣隊は、中国の軍隊に対して、最終武器を使用しました。使われる細菌は、主としてペスト菌、コレラ菌、カラキウス菌であることを決定しました。ペスト菌は主としてペストのみの形で使われました。その他のものはそのまま水源とか井戸とか貯水池というようなところに散布されたのであります。

0: 据不完全统计的受害者人数就有100余人，但真实的数据远
1: 先ほどの証言者たちが語ったように、1940年、旧日本陸軍731部隊は、中国の各地に対して細菌兵器による攻撃を行いました。民報だけでも確認されている被害者数は100人以上いる。
2: 今日は本当にありがとうございました。
3: ね、
2: よく勇気出して話してくれましたね。本当に感謝してます。

0: すみません、はじめまして、私は土屋貢献と申します。あなたの取り組みに深く感銘を受けました。ところで今後のご予定についてお聞かせいただけないでしょうか。
1: すみません、ちょっと。
0: あ、実は私はあなたの活動を以前からよく存じております。国境を越えて証言を集め、講演でその真実を広める姿勢、本当に素晴らしいと思います。しかしそこで終わらせていいんでしょうか。拝借します。日本と中国で多くの証拠を集め整理されてこられた。その過程で加害者に罪を認めさせたいというお考えには至らなかったですか。
1: 日本政府を訴えるどういうことですか。それは可能なんですか。あなたも日本人ですよ。
0: 731部隊の罪は国家の問題だけではありません。あれはファシズムと軍国主義が人類文明そのものに挑んだ罪なのです。国家の敵になるよりも人類の敵になることの方が私には耐え難い。
1: あなたを信じてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: こちらこそ。

0: 青山一部队内部已经完成了，他来找我是知道我要离开哈尔滨给我践行。
1: 践行会选择在凌晨登门，第二天才走。
0: 他知道我睡觉不好，过来陪我喝酒。
2: 小島監督、何を燃やしたんですか？
0: あ、フィルムです。
1: 这是什么内容的胶片？
0: 哦，没用的。有作废的画面，
1: 没用的胶片，就得把它烧掉。
0: 啊。胶片里面有很多硝酸纤维素，谢谢四十度去找我了。这里不是玛丽，没有专业的人，为了避免火灾，只能由我自己把它烧掉了。哦，对了，岩柄瑞。怎么了？
2: 小島監督，あなたの兄、小島光一氏は若くして陸軍省整備局に入り、中佐の地位を得ておられる。父、小島太郎氏、内務省警報局に勤務しながら、東京警察とともに集会、警視庁の監視と思想の取り締まりに携われこられた。あなたの父親は思想犯罪の一掃に大きく貢献しました。薩摩藩出身の武士の家系である小島家の家族は皆大日本帝国のために尽力している。こうした家柄に育ったあなたならよくお分かりのはずだ。敵対勢力の反動分子がすでに帝国の隅々にまで入り組んでいるということを。
0: 今年それが分かったと言いたいのですが、彼とは長い時間を共にしました。もし何か不審な行動があればすぐに気づいたはずです。
2: そうです、あなたは気づいていたのではないですか。
3: 其实是整个哈尔滨最稳定的地下交通站，其情报都隐藏在乐府当中，他们定期排练，在演奏的过程中就完成了情报的传递，而且不懂得破译方式的人也无从获知乐府中的秘密，所以所有人都可以去，真真假假混为一谈，这便巧妙地隐藏了同志们的身份。
4: 那我们现在是不是基本可以判定那个张辉也是同志？
3: 当然，玉华口琴社的周子英无奇无二，这封信肯定不是假书，里面一定有情报。
4: 那现在咋整啊？那月华口琴社还能去吗？
3: 当然不行了。你已经被特务科的人揪过一次了，你现在干什么事都得更小心。
4: 哎，那你把信给三敏他们，他们跟月华口琴社肯定共同有谋的吧？我家里，我嫂子怀着孕呢，太奶下不来床，我哥也背着一堆事儿呢，我实在不敢离家太久。
3: 你还真跟以前不一样，以前你可没这么周全。
4: 我以前很笨吗？
3: 不是，我就说你现在比以前成熟了。
4: 行了吧。
3: 哎，不过我最近新接触了一个情报联络员，与其去山间找三敏，我觉得不如把情报汇总给他。
4: 你来判定吧，

0: 尺度拉屁股。等着吧，宪兵队啊，准得来摊派点战时特别税，咱这棉袄啊都得扒了几寨。
1: 小布，啊，
2: 这图高上是写的图文果吧？
1: 什么果？
2: 这上面是写的铜苹果吧？
3: 什么铜苹果？
1: 哎，咋的了这是？
4: 国军は鴨居で米国を撃破した。敵艦を全滅させる。真珠湾攻撃で敵国太平洋艦隊を直撃。
5: みんなが、これが大日本帝国に逆らダムクイだ。
4: 我ら国軍は無敵。米国はもう終わりだ。降伏も時間の問題だな。
5: その通り隊長の。箱一を指示書報告。天皇陛下。

0: 財だけで受けている。半年以内に南太平洋の資源を確保し、当初防衛線を築けば、米国の反攻は長くは続かない。ドイツがスターリンを抑えている。我々は何しに象徴すればよい。
1: それは自殺行為だ。英国の攻撃力は我が国をはるかにしないで、全面戦争となれば、満州だけでなく、太平洋にて米国とソ連の統治を相手することになる。今は一刻も早く準備と講和すべきだ。それより米軍を叩き、敵機動力を確保すべきだ。中国戦線の兵力も緩まりますし、準備の支援経路を立て、支援を握る者が勝つのだ。
0: もういいだろ
2: う。西少将殿、今日はお聞き取りを。ご覧の通り、長官たちは戦略の協議中でして。
0: もう1週間以上待たされてる。このままでは拉致がかない。

同時にノミたちが四方八方に逃げ散らばっていく。ご覧になられましたか。この黒い碁石をノミだとご想像いただきたい。殺しても追い払ってもどこまでも広がっていく。

ペストを運ぶのみは費用においても効果においても現存のあらゆる兵器を凌駕します。忍法での成功にもかかわらず未だに懸念が払拭されていないことは承知しています。確かに西を向いても北を向いても地続きで人が密集している以上疫病の蔓延を完全に制御することは困難であります。しかし今や状況が変わった。のみは太平洋を泳いで渡れず、ペストは米国でしか広がらない。真珠湾が太平洋戦争の幕開けだ。我々が東南アジアの権益を守るためには米国に対する攻勢を継続すべきであります。軍艦3隻、たった3隻の軍艦があれば太平洋を越えて行き米国を壊滅とされます。軍部の出資は決して無駄ではありませんでした。現在のペスト爆弾は半径500メートル以内で 98% の感染率を確保できます。具体的な計画とその配置、原理詳細は私が持参しました映像に全て収めてあります。ぜひご参照いただきたい。

0: ということだ。これは極秘資料だぞ。どうしてお前のところにある？俺から盗んだのか？
1: うん。何かの間違いだ。
0: 間違い？お前の机の引き出しから出てきたんだぞ。どう間違えるって言うんだ。正直に言え。この写真を盗んだ目的は何なんだ。

0: お前が関係してんのか。
1: 落ち着いてくれ、落ち着いてくれ。もっと言ってから話そう。
0: いや、リング、今すぐ話せ、今すぐ話せ。それができないならこの資料を総務部に出して上層部の判断に任せる。証拠まで気づきか。俺が総務部に行く。

私がおりました間のことを申しますと、昭和16年に第1回、それから昭和7年に、1回、九州において第731部隊はの派遣隊は中国の軍隊に対して最新武器を使用しました。でこれは参謀本部の命令によるのであって、主な目的は地上において地上工作によって細菌を散布して、それでこれをもって敵に感染させるという方法を行うということでございました。

0: 連れてくれ。
1: どうぞ。
2: 連長、自分は
0: 山下、貴様に30分時間をやる。東門を攻め落とせるか。
2: もしまたもう一度砲撃できれば。
0: もう一回だと、貴様に10回砲撃させても落とせるはずがない。この城壁ではいくら砲撃しても無駄だ。
3: 閣下、ではどうすれば。
0: 場所を変えてやってみてはどうだ。来い、見てみよう。さっきの砲撃の状況からして、この辺の城壁は全く破壊できない。なぜだ。城壁に石のレンガを使っているから。しかし見てみよう、この真ん中レンガの裏に土を使っている。古沢。
4: はい。
0: 30分後東門に陽動をかけろ。いいか、陽動だぞ。私が攻撃を仕掛ける。どんな手を使ってでも東門の守備軍を抑えろ。古沢。
4: はい。
0: 古沢が陽動を開始しない。砲兵にこの城壁に向けて砲撃を始めさせろ。全ての砲弾をこの場所にぶち込むんだ。同時に航空兵に通達、集中爆撃を開始。必ず入り口を作るんだ。山下、入り口ができたらすぐに隊を引き入り口から進行しろ。一個中隊の兵力で入り口を守り、南北両側に攻撃開始。他の兵力でタンジャージを攻めろ。守備軍を南北から二手に分けろ。古沢、山下軍がタンジャージに入ったらお前の隊は全速力で東門を制圧しろ。
4: はい。
0: 分かったか。
4: はい、
0: 行け。

0: もう一度砲撃を申請するんだ。
1: 大佐殿、それは
0: これじゃ震災戦車が通れない。城壁の穴をもっと広げなければいかん。
1: 大佐殿、城壁にはまだ我々の兵が。
0: 命令を実行しろ。
2: はい。

0: 団長、中央軍が東門と懲役団団封鎖しました。
1: なんだと。
2: 山下連隊が中に突入しています。
1: エレナ、どんな手を使っても入り口を取り返すな。
0: はい。
3: 参谋长，幺二七师的援军到了。
1: 弟兄们，幺二七师的援军到了，不能让鬼子过那个路口。去，把装甲车给我。

0: 沢大佐。
1: はい。
0: 私と藤田の2体で正面からタンジャージを攻撃する。君は平を率いて南に回ってタンジャージを攻めろ。分かったか。
1: はい。
0: 準備しろ。杉浦将軍に電報。東門はすでに破った。タンジャージへ向かっているところだと。はい。